خدا سکھ ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں تے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے ایو پرساد گرو تے جانے ہوندا سری اگ نانک جان

کس پائیے ہر ہاں کنتے با شنگار سب برتھا جائیے جس گھر وسیا کنت ساوڑ بھاگنے کس بنیا حق سنگار سائی سہاگنے ہوں

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن

کن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے موں تری ملن سن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال سر تیری کیا پھیڑیا اندر تری نہال ہوں دی سجنا سجن میں دے نال نانک الکھ نہ

مایا مست کہاں لوگارو ہتر نہ پتر نہ چور نہ چاور بیٹی جا تر دینا بچارو رکھ نہ اسو نہ گج سنگاسن چھن میں تیاگت نام سدھارو سور نہ بیر نہ میر نہ خانم سنگ نہ کو درست نہارو کوٹ نہ اوٹ نہ کوس نہ چھوٹا کرت بکار دو کر جھارو متر نہ پتر کلت ساجن سکھ الٹت جات برخ کی چھارو دین دیال پورکھ پرب پورن سن سن سمرو اگم اپارو سری پت ناتھ سرن نانک جن ہے بھگوانت کرپا کرتارو پران مان دان مگ جوہن کیت کیت دے لے لے تاری ساجن سین میت ست بھائی تاؤں تے لے رکھی نراری دھاون پاون تور کماون اہد کرت خود تن جاری کرم دھرم سنجن سکھ سچنیما کرم دھرم سنجن سچنیما چنچل سنگ سگل بدہاری پس پنکھی برخ اشتاور بوہد جون دھمیو ات بھاری سن پل چسا نام نہیں سمریو دینا ناتھ پران پت ساری کھان پان میٹھ رس بھوجن انت کی بار ہوت کت کھاری نانک سنت چرن سنگ ادھرے اور مایا مگن چلے سب ڈاری برہمانت شیو چند منی سر رسک رسک ٹھاکر گن گاوت اندر منندر کھوجتے گورت دھرن گگن آوت فن دھاوت سدھ مانک دیو اردان ایک تل ٹاکو مرم نہ پاوت پریتم پریت پریم رس بھگتی ہر جن تاکے درس سماوت تسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوت رے من موڑ سمر سکھ

گر دھیان ار دھیان تت سو تت ملاوے سچ سچ جانی اک چتے لیو لاوے کام کود وس کرے پون ادنت نہ دھاوے نرنکار تے وسے ریس حکم بوجھ بیچار پاوے کلمائے رو

فرمایا مد موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کی رت ونت سدا سکھ سمپتے ردھ ارتھ نہ چھوڑو۔

کی جسنو بخشی صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاری امول پنڈار امول آوہ امول لے جائے امول پائے امول سماہ امول ترم امول دیمان امول تل امول پروان امول بخشیش امول نشان امول کرم امول